sentoro wasa tie nyumwe osobye nyum nyume kasa yeni bago na woti ya woti ya sisiria ne meri adi ya tatra tuwa mibi kasa yoja valohi basentoro

kwatwane awo adumfan kiasi nyankopo wo na me tumi so akwatye tani onya bi wo nemu sakasi sapopari ikasi ade mano etimenia otedene wa wo tedisu fa wo ha onyina mano

0: yenteki birthday bi na enchi bi ya soro so papa yino fa pa ye e fe na nana fen nana ene ba woda yakopom an kwa wodum mema yeni wa mai no radishlaw dr laiki ya e dr laiki e rasene ne rasene ne eh me chama juna no over the bridge na ba o ma ba eh ras o ba ho me tun go masa o ko so kram o ba me mu e queens ti na nofen ene wa woda yakopom shlaw we fi ya enu abe ma runi baby runi o se na o ma radishlaw o ma kwa wodin wum o mo sika no ma yekodunhu na dia bi akra na wakoma hwehwe bia na wadem fankan ho ene ya wuda yisrenya mi suru ma ho so onyi fri ya leda ho onyi fri akan kwa nshe ma sane amane ebeba dia di so de twifa so na na na friend cameraman papa pa do gana papa yakupun shira after the show no fresh la jina mentonka e fes kana ma luni frame
1: Angel. Angel. Angel.

onye wode ahode mfo ofro minia siani biem mese wa wode wa tani abra abra dinuo onye wode ahode mfo ofro hey wode ntabai fro sa wo kodie ye wo tumrika na wo

adenoɔ woanya woden awodenfo yayaye menie wona wotɔne awerɛ awerɛdenoɔ mese woanya woden

0: 106.1.
1: Yo, I don't follow me yet. There, the answer for our friend of Jesus Christ and part 2 million Ashen and Sa. We ma. I ain't Enra. So much papa quotation be our quote to ya many G. And a penna man made a cry. Jeremiah chapter 5. Okay, in kind of year. Verse 22 on. Waso ono aka kire posa punyina ha e punyina ha watimi ejina wo de wa fa kwa adwendwire mu ya na hu se ya bible no aka na tra bet ye nwene ho bi aka kire po se jina na wa jina se nya mi we wo de ni di agro onso no wo ye mistake kese ye ba bia wo bia uti angel 96.1 fm deeper life e breno and edron kwaje emre studio ha ba han ma han ma de me bubodri na so panyina ankasa wa hanom ochi ena siedu ha menu ade menim ne din siedu sa sekada siedu enti fihan mai da de ana mo control bibia wa hanyame nhira mo bebrebe aboafo mo de papa enam framam ye royal place hospital mo kumasi kenya ase abrem me se antoa kwan no so ena right care eso so ewo antoa kwan sambod be director do akoh onyira kwan kra na omo ye juma kitikiti for insurance card kuta na ombi jina so ashow kama pachi number 2 eye docenic hospital docenic so ewo pachi number 2 busa ya anam se dabia no nipa egu ho ntino no ajidin wo kromu ho busa ya ne yanso ya dawete o se omo na shepo mu ho no sambod ne siwo no na ede wo koho no akwaje ho ayanhwe omo so kuta insurance card umbi jina so ashow kama ewa no akwa akorini na asaba ya ubidi mra so kama de radio ase pa me ko denase aye Saint FF Specialist Hospital omodi akwa no so kwa no hope no omwo nya dia obi wuram tuwa wo so obi pio mo so obetra duma ya ko anim kakra fine wanse omso so ewo ho denase omso so ewo ho Dr. Bewa Hospital ewo krache osuduru hono ma pumu hono ma patemu honyina ubusa ya hospital no na majuma panti no in fact omunyina ajiji din wo pumu hono ma okwa ombehwe wo kama akra ya afen omega hospital mse ya ne dia tse ji dan da wo ko facebook se sia wo angela da hono ma bu nsa yes da no oni boss ha da we se so awu dru sa friend say akra medina wo nsa yes ampa dan we na na ye ka ho asem no nti ukwa omso kuta insurance card ombe show kama ye ban from ombe kasa mpenfo se nam dua so na ahoma ohuno soro nti no ye tie nka on from ma ohna de ba omna de me papa sofu patrick moten nka saturday anopa na sunday awia pa sorry bi akra no nko ofie na onam so de nyame asam ehyete nti fa phone na fro onua se onti angel 96.1 fm ya kwa papa nchani ebreno aso papa emu wako waba
2: ya nia
1: na huye
2: nyamia dumu
1: ok
2: etifu wa michia umu nina wa yesu kristo dimu
1: amen
2: enkwaji ebreno edrubi umu ntibunu ya manie se onte na son onte mbe ni radio se de mekana nora na umpe ni bible na uncho chulo kutishi ino na ya mfanye juma nyami unshira umu nina muma ya mumpaye jada wasi yan coupon ye kamfo tuntrum se wasa maya kwa mbi ebium si misua wase mu. Ene de ebe kano. Kusa u wia sinyi na di edimu pa ni ebe ka wase mi. Ma bientia si eni weni. Yesu ye musebi ni huwa na mwa yintu na ubata kwa ma ya anjira. Kasa na umeti se Yesu dinimu eni abo mpayi.
1: Amen.
2: Amen. Yefa kenkansem nefri. Asomafu nyumetri dunsia. Acts chapter 16. We can care for it at Chemu Adunu Enum. Acts chapter 16, verse 25, Ekosi 31. Now, the assume Paul and Silas, Ebon Pye, to Juma, when young couple, and they are for a tea. Now, in Pufrima, as I said, was so Cassiema, a fiasino, and you know, so say. Now, Munuara, a pronoun, you know, we. Now, you know, Homa, Sansani. Now, ofie sohwe fo no fie enamunya ne ye no na hunu se fie ase apono no abuebue no otwe ne nkata se nka obedi ne ho awu ifise osusu se na diofo no adwane na paul din ni kese tie mu se nyango boni bi ye nyina wa ha obusa kane a edibirika bae no de anfopo be hwe paul ni silence anim no de won efre die no o ka se awura nom menye den no ajeme nkwa no se jerade yesu di obaje wonu fiefo enkwa and I do see actually the $1 million question. What must I do to be saved? The $1 million question. What must I do to be saved? Asembisa ni buot sum. Sikam pim pim. Ni buot sum busin. Sikam pim pim. Minye day. Nemanyankwa. The $1 million question. What must I do to be saved? Asembisa ni buot sum. Ni buot sum busin. Sika em pim pim. Menye den ne manyankwa ti sembusa bebre na ka bu mama ya brabadu bebe ya duri suku ni no a wo kiro so he no o se menye den ne matimi atwa madin kunim je ma twrei se bc ya manya 11111 baako baako baako baako baako se ye wasia manya a1 menye den ne madin kunim menye den ne manya first class with honest anasa de en minya den suku ni no sa so na wa wi adwuma na wa be ya adwuma wa wi suku ni wa pe wa nya adwuma no na buta ya ni se bere na manya sika bere na manya me ho no so opusa kwa me fa so me ka wo ya bom na me de wi ese ani kwa papa so se besimi ye onya ni nyina wi a no busa no se bere den ana matime nyina che aka na live longer ntidien afei adurane ben na minchirie de na minnie de na menyo ne no so obusa ho asem ne nyina nkamfu ano kosa nipa nyina abusa ne se ebere ne manya enije how can I find happiness but ohwe san kosa nyina na okane nyina abomo a de ma enkwagye de anum dan so ne se we num ye niamma ebeyi niamma ade be ma ho a bunya ne mprempremo sase so na enche sansan kire ne kra ni pansaka entra hoda yen ko babru Lazarus a wu sori yoda so tiase kwatafo omnya ya resa no omuko oba na moje tu no efie dumie no o san wi entisa onya sansan kire ne onya asitremu ade bia nipa hunu a wasase so a ebeka na nkwaje de onya wa fira sase so no ukode abram kukum ukode mfen santre nyame anim entine freno $1 million question asembusa ne boso mbosi ne sikam pimpim ene se menye den na manyankwa na ye ka enkwagye ho asemo na kire se ade a ehu bi wo ho a ebisi ade a ehu bi wo ho a e wo se onipa dwane firi mu fanisa oba wo ba kro amna dunkodonko bi wo nanim na bo frey wasman son ko san sumro de roba kata ni tiri na otwika we onim sa amana no ho se hu sa bofra ne ko ba bi amana ne da ene se obeto hu o se obetie mo frey no se obeto ahoma chichiri no kwam bi obegia bofra bi a otwi ni si nche ne wankoto amana no ma oje ne nkwa ka bi ba top speed kan is bi ka etu no se ohwe se le ka ni si ba no na wo ba e betwa kwa num na wo to ho je no na kani twam na kra na kanye kanye kakra bibia waje ne nkwa na we die enye nkwaje efri bibia mu we nkwaje efri bone a aye nipa nyina roman fo ngoma itremienza jemwadu onumienza yenyi broni enyi bibini yenyi tentene enyi tietia yenyi oba ene yenyi bema ya na babu ka roman fo ngoma tire mesa chemadu numi enso se efri se wo nyina aye bone yankupo ani munyam abon ah u kan ko genesis a se ye boni pasa ye nse so nyame boye a eniema wo nyame ho na ode boye okoto onwa no ma se de nyame boye se nse so no ne kronkron ye tena e betrase a che na owu oni ho nka betrasa si so se de nyame te soro no te nka betrasa yare nim matu maka onim ah ade na obo ba ni be ma di kan no mu nsha atare omukrunkrun yete bia nti ohunu po ene wo shata de kra ye pega atwa hwe ye wase bonia de dr ni pa se school ni petitcha ni ho hwe school ni akwara no wo petitcha ni ho hwe onim hwe no teacher ni jaja no obo hwesisi ya abona fefo amane se de ekoni me kira wo de ekọ ose ni pa nyina abofra na sabe onim ni din no sukom dino ekom dino odampam no odwene na dwedwere ne sisa na osu na maame ne cha na ogya isu se metwen no na oba makananofo no wona hu se wache enso ne dimpo onim enti de kowie ne se David kasem bi se me na yam na mfiri boko enya bibia o woni na yam kura na wasoro ti na maame kwa wafofuru watron se akran de na acho ko me onti ase oyem krom pie kronim choko na ochi fomwa obeka ma wa wa gboko ochi bone no adidi obi am na apam ya firi ya yofo ho na ehu no o se ya yumram fiem emfrem onyame ba etrodum san kone adam bedi nkomo oba na nipa adwane bone ene pam nipa efiri nyankopon che ma men kan kire o Genesis chapter 3 verse 8 Genesis 3 verse 8 mu wotwo se na wote ewurade nyankopon ne se onam tro no wo ewo ho ewo anwumre emfrimu no na nipa ne ne yire ko hunta firi ewurade nyankopon anim wotrum ho enuam wo ho obi a no no oba ono mbetra se din komo no bone ba ya pa na nipa adwane bone apam ye firi ye yofo ho atuade eso abodie mu nyina ye nanke ye sebe sebe ye ye adishie ye ne boye se onyankopon su na adam ne ne yire nko an ti wiram ho ajata wo ho osun wo ho emom hu hu wo ho ama sabre no obie ni ho a opo adam soda adam ne tutum disa wo ye jata wo ye sebo wo ye osun wo ye odwan wo ye aponche om nyina bom mu asema no enom nyam ne boye no ye tu yade so no empo abofo na na omuku se we de nyankopon enkrofo di nidie mai wo ne yesoma wo mo ba ye nchen ebesom ye en ne nyina aboye ama empo he entuntum timi hawo ma na yo ntimi na abo entuntum sebo point timi ama sebo anya adam hwe en entuntum timi hawo anko to spray ama spray aboa ona anko she net mu aboa tuntum ba kope eti kofa yare mpo brew ani munyam na boyen atete ye di yankopon tem hum fam ne hunamani renti ne hia se yankwaje no nnia eni pape panyame akira kwan apenkwaje no akofa disua na kromfo kosua de betena dwuma mu a waye komforta chiamoa frisese de na dwuma bi to nim se meka ehunu 00 e de she baako anima edane oha onumse meye weka webutu so a meye sei na wafo so a waye wapɛ wabri ne mogya ni akopɛ baabi a sika kora bia ye adwuma na nsapɛ hwimhwimama mfo sika ye baako bi ye chee no so de kotwa bet kyese wase sika no mamfo sika